0: kalit na pagkawala sa supply sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importante nga itong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga muabot sa 5 hangtod 10 ka minuto ang ginatawag na transient fault. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa 10 ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 Hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinumdum gikan sa Socoteco.
1: Hay, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: XFM.
1: Exciting.
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
5: Exciting.
3: Bullseye.

adlaw karinyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabina nimo, Babe Zabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kiningo sa kalalaki nga taga Toril, Davao City. Kining maong tampo karon atong giuluhan og ikaw ang akong tanan. Dear Babe Zabrina, palihog taguan lang ko ninyo og Shaira, 23 years old. Kining akong problema mahitungod sa lalaki na naibog kaayo nako. Aron ninyong hisabtan ang tanan, ingnon ko ini sa pagsugod

sa man si kinakupadaong message, uy. Klaro mong kainis siya. Klaro ko ayaw nga dami account. Ganahan git kay kuno siya nako. Unya, ang naka-intrika, kay Paula kay siya sa tanan. Halos tanang parts akong life. Kinsam ka

Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan. Huwag yan man usab sa atong mga katropa sa nagkalinlaing stisyon sa XFM, sama sa XFM Dabaw, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Franz, o XFM Mati. So maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan sa mga station nga naka-hook up no sa ato nga programa nini nga kagabion. Ani ano sab ang inyong ubos nga lagad Marlon Bohol, live no sab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Magaimbita no sab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa karon, ang tingog sa reformasyon. Magaisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butang ha. Ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ang naghatag usab o kinabuhi sa ato nga programa karon, ang CEO ni ining istisyon. Wala endo Krimilito Oy, inusab sa iyahang kapikas kinabuhi, Vice President Ma'am Olivine Oy. Inusab sa ato nga General Manager Sir Edwin Garing. Inusab sa atong Station Manager Sir Edwin Sir Arnel Cortis. Inusab sa atong Magtikong Technician Sir Ken Acevedo. So may gabi kaninyong mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa nagasubaybay o nagasuporta sa ato nga programa nini nga kagabion. O galang usab sa mga pagpanimbaya sa ato nga mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga di nagasubaybay, padayon nga nagasubaybay sa ato nga programa no nini nga kagabion. So may gabi kaninyong tanan. Inusab sa atong kaigsoonan dinhi sa Bisayan Village, Sister Wilma. So, way po as nga nag-subaybay no, sa itong programa karon. Inusab sa mga kaigsoonan dinhi sa Tagum, no? Tagum City. Sama sa dinhi sa Garciabel, Sister Cuny Plinios. So, may gabi ka ni mo, Sister, uban si mga panimalay. O, inusab sa itong kaigsoonan dinhi sa Pagsabangan, Brother Oliver Lumando. So may gabi kami kanimo brother uban usab sa imuhang kapikas kinabuhi og pinalanggang anak. O ginusab sa ato nga kaigsoonan dinhi sa Maximo. So si Doc Manasis Dumagit. So may gabi kanimo diha Doc uban sa imuhang panimalay usab. O ginusab sa ato nga kaigsoonan dinhi sa Santol, Brother Rudjen Rubino, maayong gabi uban usab sa imong panimalay. O kung usab sa ito nga kaigsoonan dinhi sa Santol, no? Sigapon nga bahin, Brother and Sister Masangkay. So maayong gabi kaninyong tanan. Usab sa ito nga kaigsoonan dinhi sa Sinanguti Uno, no? Rubino Family. Usab sa Sinanguti Dos, Tagapulot Family. So may gabi ikan yung tanan. O ano sab din hi sa likod no sa Gaisano Mall no sa Bris sa 9 East Carinderia no. May gabi ikan ninyo Brother and Sister Francisco no. May gabi ikan ninyo uban sa usab sa inyong mga kaubanan no diha sa inyo ang negosyo. O ginusab sa ato ang kaigsoonan dinhi sa Lagunsad, brother Dudong no, Dumagit Vincent King. So may gabi ka ni mo brother uban sa usab sa imo nga kapikas kinabuhi, inusab sa imo nga mga kabataan. So may gabi ka ni yung tanan. O ginusab sa ato usab nga mga kaigsoonan nga nagpadayon usab no sa pag Bible study no dinhi sa Public Works no. May gabi kaniyong dia mga kaigsoonan no, Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, so Brother Ryan Ko,
Brother John Ortiliano. So maying gabi kanyo. Nahimutang dinha sa Three Kids Vulcanizing Shop, no. So maying gabi kaninyo. So aduna tay Bible study usab, no, nga pagahimuon unya, no, human dinhi sa ato ang broadcast radio. So maying gabi usab, no, sa to nga mga nagapaminaw usab, no, dinhi sa Mako, no, nga banda, no. Mako Mabuhay, Brother Roy. Pursima, so maying gabi kanimo brother usab si muha nga kauban, no, sa panimalay. No, sab si Brother Melchor Bohol, no. Nag-subaybay usab, no, sa ato nga programa. So may gabi kanyong tanan diha sa Mako, no, sab sa ato nga mga kaparentihan, no, diha mga pagumangkon. So may gabi kanyong tanan. No, sab sa ato nga igsuon nga di nag-subaybay usab, si Sister Los Rose Balsa, no. So nahimutang kini sa Santa Cruz, so maying gabi kani mo sister. And usab si Brother and Brother Loloy, no, and Lingling, no, Mary Jane Dimiao, so maying gabi kaninyo. Nagasubaybay usab sa to nga programa nga nagagikan sa Basag Ampayon, no. So maying gabi kaninyong tanan diha mga kaigsoonan, mga kigalaan, o ninintak na pamutang na kamo, no, aron sa pag padayon sa pagsubaybay sa ato nga pagtuon ini nga kagabion. So ang ato nga topic nga pagaisgutan karon, mao kining topic nga ang Kristohanong kinabuhi, no. So ato nang tun-an mga kaigsoonan kon ana abatah diha, no, sa Kristohanon nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato natun-an mga kaigsoonan, maminaw sa ta og pinasay nga awit.

0: Okay, so niini nga kagabion mga kaisunan, una ta magpadayon no, sa pagtuon sa ito ang topic nga pag-isgutan karon, mangayo sa tao giya sa balaang espiritu. Mag-ampo ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, anay kaustasan sa mga langit, intak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo. Ikaw nagauban ka namo, o naghahatag ka namo, mayong nga panglawas, bisan pa niintak naa. Kami makahimo na usab sa pagtuon sa imong mga balaang pulong ini nga kagabion. Hinaot ang tamahan ikaw magapanalangin sa matagos sa kanamo sa mga suki nga tigpiminaw. Hinaot ang tamahan ikaw magapanalangin, magahatag o gracias kanunay. Inusab sa kahimsog sa panglawas aron nga among magamit ala.
1: It's always your better choice in Jensen.
2: XFM.
3: Exciting!

0: Plima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Talikin kawayan. Saday akong amahan.
2: Na, wadid ko kabalo dong. Agatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
3: Exciting! Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
4: XFM.
1: Exciting!
5: Aron, akong pagabuhaton. So, usa sa mga buhat, no, gawas nga nagtuman ang si Kristo sa mga sugo sa iyang amahan, siya usab nagapasidungog ngadto sa amahan. Matod pa din ni sa yuta, gipasidunggan ko ikaw. Sanglit natuman kuman ang buhat nga imong gitugyan kanako aron akong pagabuhaton. No? So, buti pasabot mga kaigsunan nga ang Dios adunay gitugyan niya nga mga buluhaton nga dapat niyang himuon. Ang panguta na unsa ang gihimo ni Ginoong Hesus. Wala ba to niya buhata o iyang gibuhat? Matod pa nga iyang nga gibuhat o gituman. So muna mga kaigsunan nga kung siya nagtuman niya kita nag-angkon usab nga Kristohanon ay dapat musunod punta sa iyang nga gihimo, no, nga nagatuman pod, no. Kaya mo muna yung giingon, no, sa mo muna giingon ni Juan Revelador, no, siya ang nagsulti pinaagi kang Juan, no, nga kon kita nagaingon na kaniya kinahanglan nga tumano nato, himuon nato kung unsang iha nga pagkinabuhi, no. So mauna mga kaigsunan, no, mga kahigalaan nga dapat di ay, no, nga kung unsa ang gikatugyan ni Kristo, no, sa matag usa kanato ato ng pagbuhaton kanang mga buluhaton nga iyang gikasalig o gikatugyan sa matag usa kanato ingon nga mga Kristohanon, no. Okay, sa John chapter 4 verse 34 nagaingon usab si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako og ang pagtuman sa ipabuhat niya. So ang iyang pagkaon, no, matod pa nga ang iyang pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kaniya. But ipasabot nga ang iyang pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan ingon nga mao'y nagpadala kaniya, no. So mabitaw na nga si Ginoong Hesus, ingon si Ginoong Hesus nga ang tao, matod pa sa Matthew chapter 4 verse 4, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, no, kundili pinaagi usab sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. So but ipasabot nga ang ato nga physical nagkinhanglan og pagkaon. So ang atong physical dili mabuhi kung dili nato pakanon, no, og literal nga pagkaon nga nagsimbolo sa gitawag og tinapay. Apan ang ato nga Kristohan, kalag mga kaigsoonan, no, nga ato nga spiritual, so kinhanglan usab nga pakaunon, no, unsa may ipakaon nato. So ang espirituhanon usab nga mga butang nga mao ang pulong sa Dios. So mao na nga kining gisgutan ni Ginoong Hesus din, he, espiritual ni siya nga pagkaon, no, sa iyang kinabuhi nga diin ang iyang pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan, no, nga mao'y nagpadala kaniya. So inana mga kaigsunan ang iyang nga gihimo, no, ingon nga himplo, no, sa matag usa kanato. So ingon nga kita mga sumusunod, no, ingon nga kita mga Kristohanon, so dapat di ay nga ato usab nga buhaton, no, kung unsa ang kabubuton sa amahan, no, nga mao'y nagpadala kaniya. So gani gisgutan usab no ang dinhi sa Matthew chapter 4 verse 19 no. Unsa man ang ingon nga kita mga sumusunod no sa niya no. Mga Kristohanon o katawhan ni Kristo. Unsa man po iyang gisulti gani bisan pa sa iya nga panahon no. Samtang nga siya nagpili og mga sumusunod o mga apostolis no, unsa man ang iyang gisunod niadtong buot unsa man ang iyang gisulti o giingon o gisugo mga kaigsoonan niadtong mga tao nga buot mo alagad ngadto kaniya no. Kung atong tan-aon ang Matthew chapter 4 verse 19 nagaingon og siya miingon kanila, sumunod kamo kanako og himuon ko kamog mga mangingisdag tao. So usana no mga kaigsoonan nga sa diha nga kita di ay musunod o gusto mahimong Kristohanon, unsa may atong himuon? Kinahanglan musunod ta kang Kristo. Unya sa diha nga kita musunod kang Kristo, katong mga mangingisda sama kang Pedro, Juan, himuon sila og mangingisda og tao. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga nahimo silang mensahero kauban ni Kristo no. So mauna mga kaigsoonan no ang dapat di ay no nato nga himuon kung kita usab gusto nga mahimong Kristohanon no, nga musunod usab kung unsa ang iyang gisugo una ngadto sa mga apostoles no, nga kinahanglan musunod ngadto kaniya og mahimong mangingisda og tao. So buti pasabot nga sa ako nang gikaingon nga kinahanglan mahimo usab ta nga mga magdadala no sa iyang pulong ngadto sa mga tao nga diin wala pa kay balono sa kamatuoran. So mamana ang iyahang gisugo no bisan pa niya itong mga giilan niya nga iyang mga apostoles o iyang mga katawhan no. Kung kita karon po mga kaigsoonan aron nga iyat ang ilhon, so unsa man po atong himuon no, dili lang sa pag-angkon nga kita no Kristohanon, kundi li atong buhaton kung unsa ang iyang ipabuhat ngan ni kanato aron nga kita matawag nga Kristohanon nga naman tungod kay nagsunod man ta kung unsa ang iyang gisugo no. Pero kung pananglit mga kaigsoonan bisan ako mag angkon nga Kristohanon, pero kung ang akong mga buhat layo sa gibuhat ni Kristo, so mahimo ba nga dili makita no sa ako nga pagkatao o sa akong mga buhat ang kinabuhi ni Kristo, dili kita makaingon mga kaigsoonan nga Kristohanon no. Ngano man tungod kay sukwahi ang atong mga buhat sa iya nga gihimo. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga kinahanglan nga kita nga mga Kristohanon atong ipahiuyon no ang atong mga buhat diha sa kinabuhi nga Kristohanon no, sa iya usab nga kinabuhi. No. So gani bisan pa no sa John chapter 1 verse 43 nagaingon usab dinhi, og sa pagkasunod nga adlaw si Jesus buot wadto sa Galilea, og iyang gikahibalag si Pilipi, og siya miingon kaniya, sumunod kamo, sumunod ka kanako. So buot ipasabot mga kaigsoonan nga atong biyaan no ang mga butang no ni ini nga kalibutan no, unsa man ato ang mga gika bisihan no sa ato nga kinabuhi ini nga kalibutan na ato nang biyaan og musunod ta niya no. Buot ipasabot mga kaigsoonan nga pagsunod nga kita mahimo nga iyang mga sumusunod no, iyang mga sulugoon, iyang mga alagad og siya ang atong agalon. So mauna ni siya no ang buti pasabot nga kung kita mahimo gustong mahimong Kristohanon, kinahanglan nga kita mo alagad nga to kaniya, no? So mao na nga giskutan nga ni Ginoong Hesus, no, nga sumunod ka mo kanako o sunod kanako nga naman tungod kay buot sa Dios, no, nga kita iya usab nga ikauban unya aron nga katong mga apostoles, no, mga sumusunod, gusto niya ikauban sa mga pipila ka mga higayon aron makakat-on kung unsa ang iya nga kinaiya o unsa usab ang iyang pagahimuon aron nga kita muhimo usab sa mga buta nga iya nga gihimo. So muna siya mga kaigsuuna, no. So dinhi usab, no, sa John chapter 12 verse 26 unsa ang kinahanglan, no, unsa ang gikinahanglan ni Kristo, no, sa iyang mga alagad karon, no, sa unang panahon mga kaigsuunan, una nga mga alagad niya mao kadtong mga apostolis, no. Pero karon mga kaigsuunan, kinsa naman ang mga alagad kita na, no, ang iyang mga alagad ingon nga kita naga angkon nga mga Kristohanon, no, kita ang iya na nga mga alagad, no. Kung ang una, no, nga mga alagad niya nga iyang gitawag, kung katong mga tawhana na iyang gipasunod ngadto kaniya, ay kita usab unsa man kinahanglan nga musunod, no. Matod pa dinhi sa John chapter 12 verse 26, kung kinsa ang mualagad kanako, kinahanglan magasunod siya kanako. Kinahanglan gid nga musunod ta niya, no, kung kita buot o gusto nga mualagad nga to kaniya. Og diin gani ako ang akong alagad atua usab didto. Kung kinsa ang mualagad kanako, ang amahan magapasidungog kaniya. So mahimo ta nga pasidunggan sa amahan, no, kung kita mualagad nga to kang Kristo. So muna mga kaigsoonan, mga kagalaan, kinanglan ta nga mualagad nga to kaniya kung buo ta mahimo nga mga Kristohanon. So buti pasabot, siya ang atong agalon o kita ang iyang mga alagad o mga sulugoon. So kay sulugoon man ta mga kaigsoonan, unsa may atong himuon, no, sa atong agalon, kinahanglan nga musunod, no, kung unsa ang iyang ipabuhat, no. So unsa may iyang ipabuhat mga kaigsoonan, no, maingon gani si Ginoong Hesus kung atong tanawon kung unsa iyang ipabuhat. Matod pa sa Matthew chapter 7 verse 21 nga dili ang tanan magatawa ka na kung gino-gino o makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa amahan nga na sa langit. So buti pasabot mga kaigsoonan, usana sa iha mga gitudlo, no, sa matagus sa kanato, kanang pagbuhat sa kabubuton sa amahan, no, nga na sa langit. O gani, gisgutan usab din hi mga kaigsoonan sa Colossians chapter 2 verse 6, busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo, kang Kristo Hesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga sa diha nga kita midawat, no, ngadto kang Kristo, nga mo hinungdan mga kaigsoonan nga kita nagahuna-huna nga kita Kristohano na tungod kay ato lagi siyang gidawat. So kinhanglan ato diay nga ipadayon, no, ang pagkinabuhi diha sa Kristohanon nga pagkinabuhi, no. So buti pasabot nga ang atong pagkinabuhi dili musukwahi diha sa Kristohanon nga pagkinabuhi, dili sukwahi sa ehemplo, no, nga iha nga gi hatag nganhi sa matag usa kanato. Ngano man tungod kay kung atong tun-an, no, ang Biblia mga kaigsoonan, siya naghatag og panag-ingnan o ehemplo, no, sa matag usa kanato nga diin kung unsa ang iyang mga gibuhat, mao usab ang atong mga pagabuhaton, no. Gani bisan pa, no, si Pedro, no, sa 1 Peter chapter 2 verse 21, mausab ni ang iyang giingon, no, matod pa din hi kaysa maong paggawi gipanagtawag kamo, Maingon nga alang kaninyo, miantos man usab si Kristo, nga nagbilin kaninyo usab.

0: FM. Exciting!
1: Kay wala man tayo mga pagsulay sa kinabuhi nga nagian. Gani kung atong hinumduman mga kaigsoonan, ang mga unang mga alagad niya ng mga apostoles, grabig pagsulay po nila, no? Walay mga apostoles nga walay pagsulay sa ilang kinabuhi. Ingon nga mga alagad, no? Ni Kristo. Gani, mabitaw nag-ingon siya, no? Sa si Ginoong Hesus mismo, nag-ingon nga ang ulipon dili labaw sa agalon. Kung ako ginalutos, kamo usab ilang pagalutuson. No, kung ang akong mga sulti ilang ginabantayan, kamo ila usab nga pagabantayan. So muna mga kaigsoonan nga kita dili mahimong labaw, no, kaniya nga kun siya gilutos unya kita dili lutoson, ay problema na, no. Ano man tungod kay dapat kitang mga Kristuhanon aduna gyud mga alantuson nga atong maagian. Oh. Pero aduna pa giingon ni Apostol Pedro nga dili nato itugot nga kita magantos tungod sa mga sayop nato nga mga buhat. Oh, kinahanglan nga magantos ta sa mga pagsulay nga mabot ka nato tungod sa ato nga pagkinabuhi diya sa insakto nga kinabuhi nga pagkakristuhanon, no? O kristuhanong kinabuhi. So sa diha nga kita musunod kang Kristo, ingon nga kita mga kristuhanon, unsa may mahimong malakip noon ini nga pagsunod. Ang Matthew chapter 16 verse 24, nag-ingon siya, og sa iyang mga tinun-an, misulti si Jesus nga nag-ingon, kung adunay buot musunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon, og magpasan sa iyang cross, og magsunod kanako. Sumunay, no? Ang dapat tutugid nga himuon. Kung buot ta nga musunod nga to kaniya, kinahanglan ko nung atong dumilian atong kaugalingon. So may buot ipasabot na yan ang pagdumili sa kaugalingon. Buti pasabot na kung unsa ang gustos, no, sa ato nga kagalingon, no, sa mga butang ini nga kalibutan, ay ato nang dumilian, no. Kana mga butang nga dili kauyon sa kabubuton sa Dios, no. Pananglitan persa na mga kahilayan o mga kahilibgo, no, sa mata, unsa pa yung mga butang, no, nga diin gusto na sa ato nga kinabuhi sa atong kaugalingon, pero dili gani kabubuton sa Dios, ay ato na siya nga dumilian, no. Unya pas

ano nato ang cross, no? Buti pasabot nga adunay mga alam tuson, no, nga kinanglan dapat nato nga pasanon. Buti pasabot ba nga ato na siya nga dag-on, no, nga bisan pa man nga mga alam tuson nga mabot ka nato. So dili buti pasabot ba nga dili ta mo surrender, no, mo atras o mo sibog sa atong pagpangalagad bisan pa man sa mga kasakitan o pagsulay nga moabot sa matag usa kanato, no. Mao na ang kinabuhi nga Kristohanon. Dinhi sa 25 o 26, nagaingon dinhi sa Matthew 16 gihapon, no, sa 25 to 26, kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinuon siya niini. O bisan kinsa nga magwagtang sa iyang kinabuhi, tungod kanako makakaplag siya niini. Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kon maangkon niya ang tibuok kalibutan nga mapildihan sa iyang kinabuhi. O unsa may ikahatag sa tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi. So inani mga kaigsoonan, no, kung kita magapatunhay sa atong kinabuhi, matod pa mawagtangan hinuunta, no. Pero o magwagtang sa atong kinabuhi tungod sa iya, ha, tungod sa atong pag-alagad nga to kaniya, ay kita hinoon makakaplag. So buti pasabot ba nga kung atong dumilian ba ang atong kagalingon, no, magdumili unya musunod gyud nga to kaniya, kita makabato, no, sa mga butang nga ato nga gikinahanglan. Pero sige, tagpangita kung sa atong gusto bisan og maka lapas ta sa iya nga kabubuton, ay dili kita makakaplag, no. So muna nga kinahanglan, no, nga sa ato nga pagkakristohanon, ato yun himuon kung unsa ang mga butang na uyon sa iya nga kabubuton. Kaya kita matawag o kristohanon kung ang atong kinabuhi sa kunang gikaingon nga magasubay kung unsa ang pagkinabuhi ni Ginoong Hesus. Ang Mark chapter 10 verse 27 nagaingon, og si Hesus nga og si Hesus sa pag sa nagsud-ong siya kaniya, nahigugma kaniya og miingon kaniya, kulang kag usa ka butang, lumakaw ka, ibaligya ang imong katigayunan og ang bahalin, ihatag ngadto sa mga kabos, og makabaton kag bahandi dito sa langit, og unya umanhi ka og sumunod kanako. So kini mga kaigsoonan, usa ni siya sa mga buhat sa gugma, no. Ngayon gitudlo nganhi kanato kung buot ta mo mahimong kristohanon, no. Kung aduna daytay mga inunta nga mga bahandi, no, mga kaptangan nga di nagasubra-subra na, no, sa ato, so ato ding bahina ng mga kabos, no, atong ibaligya o atong ihatag nga to sa mga kabos. Buti pasabot sa laktod nga pag-istorya ni ini mga kaisunan, kinhanglan aduna tay gugma, no, sa pag pagka matinabangon, no. Kay mauna ang kristohanon nga kinabuhi, no, sa akong nagkikaingon sama sa gibuhat ni Kristo, no, dinhi sa kalibutan, samtang anaa pa siya dinhi, siya nagahatag o nagaayo sa mga kadunay mga balatian o siya nagapakaon ni atong mga walay gikaon. So muna mga kaisunan, mga kigalaan, o sana, no, sa mga buhat nga kristohanon. But ipasabot nga kung wala nato nahimo, no, ang mga buhat ni Ginoong Hesus, no, buti pasabot nga dili pa kumpleto ang atong pagkakristohanon. So muna mga kaisunan, mga kigalaan, atong paningkamutan, no, kung aduna may mga butang nga wala pa nato nahimo, ato nang hinahinayan, no, nga atong mahimo aron nga kita mahimo usab nga tinuod nga kristohanon, no, aron nga kita tahimo gyud sa paglakaw kung unsa ang iyang paglakaw, no, mahimo nga magkinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi, no. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, wala naman tayo oras na ini nga kagabion. So ako manghinaot, no, nga dunay mga pagtulunan yung nakuha nga diin
kita mahimo nga makasunod no sa iyang panag-ingnan nga iyang gihatag sa matag usa kanato aron kita dili lang kita moangkon nga Kristohanon kun dili siya kita iyang pag-angkonon nga iyang mga alagad. Og nini nga kagabion, maayong gabi ino sa tanan. Og maminaw sa ta og usa ka awit.

Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.

0: mga katropa gikahimutan gayod kining usa ka artist. Kinsa na ilha tungod sa iyang koleksyon sa mga sanga sa kahoy nga murag mga pusil. Si Markem Brickman, usa ka artist nga nagsugod sa pagkolekta sa mga sanga sa kahoy nga susama nga porma sa mga pusil. Matod niya wala kini giporma o giukit. Nakita lang niya kini nga common kining matang sa mga sanga. Gingan lang niya ang mga koleksyon nga my best gun collection o my best gun branches. Nagipasundaya gusab kini sa Amsterdam. Mingon siya nga kini gipadasig kaniya sa pagtanaw sa mga butang nga mas lawom nga paagi. Dugang pa niya nga napakita kini sa talagason nga huna-huna sa tawo tungod sa paagi nga pagtanaw sa usa ka butang base sa pagkapamilyar ni ini.
1: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, muli ginangkuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Biyernes, petsa 9 na sa bulan sa Oktubre, 2026. O petsa 10 na sa bulan sa Oktubre, mga katropa. Thank God it's Friday. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong alagad sa kahanginan, Katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon.